0: Vibes in.
1: Jou gemeenskapsradiostasie
2: Helderberg FM
1: 93.6.
2: Hier vir jou.

0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show.
1: That wakes you up,
0: shakes you up, and gets your day fired up.
1: With Fani.
0: Every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM.
2: 93.6.
0: Your community station.
3: En zo pas 5 uur, goeiemorgen, lekker donderdagochtend met zo'n herinnerige ochtend vanmorgen, lekker nat buiten. Hoe ja, nie, ons raai reen definitief nodig. Maar dit beteken ook dat die paaie so'n bietjie gaan glibberig wees vanmorgen, so wees maar voorzichtig. Ek sien al klaar hier, is ek heel wat waarschuwings van, sê die vloede, wat hier en daar op die paaie is, so wees maar voorzichtig op die paaie. Kom eens kyk so'n bietjie waarna kan ons uitsien na vanmorgen so'n program, lekker reen, lekker koelerig buiten, ja. Ons kyk na die weersoors vir 10 minuten van nou. Ek bring vir jou volledige weerverslag vir vandag en ook so vir die rest van die week. En ek moet sê, dat is het hierdie reen definitief nodig. Maar ek sê, morgen gaan het weer opklaar en dan net ons lekker reen ook hier oor die naweek. En dan hou ek my oog so op die paai en die enige probleem is, gaan ek vir jou op oog te hou. Ek sien hier in Helderberg nog niks redig om te plan nie. Maar is heel wat waarschuwings van vloede hier rondom die Kaap, so ek gaan vir jou op oog te hou. En ek sien daar op die Isolouris pas richting is vanaf Grabouna. Soms is het wees, is daar al reeds een bietjie stilstaan en bewegende verkeer op hierdie stadium. So indien jy daar omgeving is, laat my weet wat is die probleem, of as jy op enige ander plek is op die paai, is jy ook baie welkom om saam te gesels net hier op Helderberg FM met op ons WhatsApp-lijn. Stuur vir my boodskap op 021-100-6936 of as jy soms net wil saam gesels, is jy ook baie welkom so vroeg die wat lekker vroeg opstaan, op pad gym toe of op pad werk toe, of op pad terug is van die werk, baie welkom en lekker om altyd van jou te hoor hier op ons WhatsApp-lijn. Dan hier om half bring ek weer die nieuws hooftrekke, die weer en verkeer, maar ek bring vir jou lekker muziek, is amper naweek, so ons gaan sommer begin met een lekker party vanmorgen en ek bring vir jou Imagine Dragon Symphony net die naam.

Dis Joe Black, die openbaring. En dan net voordat het ons ook Michael Jackson gehad, You Rock My World. Dis nou so 12 minuten voor 6, goeiemorgen, jy net ingeskakel, my naam Fanny Skoon met jou Sunrise Shake-up Show. Lekker reen wat ons buiten het. Ja, nou is daar reen bitter, bitter nodig. En ek sien het gaan morgen opklaar, maar dan reen het weer hier oor naweek, Sondag en Sondag, wat ons koue weer ook verwag met reen weer wat ons verwag. Ons het baie min reen gehad hier in Julie maand. Ek denk dit is die minste reen wat ons gehad het vir 'n lang tyd, en ja, ons moet die damme volmaak voor het somer raak, so ons is baie dankbaar vir die reen, maar wees verstachtig op die paie, dit is heel wat probleme as gevolg van hierdie reen wat ons op die oomblik het. Kom ons kyk so'n bietjie na die verkeer, indien jy op die paie is, wees maar verstachtig, hou die volg afstand, en ek sal voorstel rem ons so'n bietjie vroeger vanmorgen, want daar is heel wat probleme op die paie. There is a warning, of course, wet weather, rain across the greater Cape Town area, proceed with care on as wet roads as surfaces. On the N2 outbound direction, eastbound, there is a stationary vehicle on the N2 outbound after the ramp to Kells River Road. That's on the R300 north left lane is closed. Drive carefully. Also on the N1 inbound direction westbound, the stationary vehicle on the inbound at ramp to Durban Road, that's the R302 left shoulder closed, drive carefully. Then on the N2 inbound direction westbound, a stationary vehicle on the N2 inbound after ramp from Jan Smuts Drive, M17 left shoulder closed, drive carefully. On the N1 inbound direction westbound, there's a crash on the N1 inbound after ramp to Kells River Road, that's the R300 south left shoulder closed, drive carefully. And also on the N2 outbound on the direction eastbound, there's also a crash on the N2 outbound after ramp to Robert Sabuke Road, that's the M10 left shoulder closed, drive carefully. Another crash on the N2 inbound direction westbound, a crash on the inbound at ramp to Nkanga Crescent, right lane closed, drive carefully. And then on the N1 inbound direction westbound, the stationary vehicle on the N1 inbound after ramp to the R101 left lane closed, expect delays. And then obviously due to the flooding, please be careful. On the N1 outbound direction eastbound, a crash on the N1 outbound at ramp to the Kells River Road, we did mention that earlier on. Please be careful on the roads. It is there's another crash on the N1 outbound, a crash in the ramp from Monte Vista Boulevard, left shoulder closed, drive carefully. En ek sien die crashes kom nou so op. Ek sien daar is ook so'n bietjie mistige weer ook nabij Kaapstad, en so wees maar voorsichtig op hierdie stadium. Enkelijk stilstaande bewegende verkeer, dit is op die N2 richting soms het wees na Kaapstad toe, dit is net voor die R300 en daar ook by Settlersway, dit is stilstaande bewegende verkeer op hierdie stadium, so wees maar voorsichtig. En indien jy op die paai is, weer voorsichtig, en indien jy kan werk toe gaan, maak seker jy ry maar klein bietjie vroeger, want jy gaan in verkeer sit vanmorgen, en jy gaan heel moeilik laat wees. Lekker muziek wat nog volg, Hina Rocket.

0: which is called HERD. So using, what they're going to do is they're going to be using about every mode of transport imaginable in one single day. So it's been dubbed from Joburg to Jabulani by any means possible. So the journey is going to kick off on skateboards, okay, soos wat ons ander oompie gedoen het, and then they're going to be swapping wheels multiple times. They'll also be taking the Gau train, they'll be hopping on a motorcycle, they'll be riding a bus, they'll even catch a lift in a beautifully restored 1961 Bentley. So this whole road trip is aiming to raise awareness and funds for HERD, which provides specialized care for orphaned and vulnerable elephants at the Kapama Private Game Reserve. They've already raised over 18,000 rand toward their goal, and if you happen to own an interesting vehicle, they would actually love to hear from you. You can even reach out to offer them a lift for one of the legs of the journey. Now, whether it's on a skateboard, a bus, a vintage Bentley, maybe even a pogo stick, who knows? It just goes to show that there are countless creative ways to support a cause that you care about. And weet jy wat nee, a baba olifantjie, ay jylle, dit is my toch so cute. So it's lovely to see that they're supporting the baby orphans.
1: Yeah, that are the cutest little things, my oshlerpie wat so gaan en
0: oh,
1: dit is baie cute.
0: En dit is my so cute. Ek weet jy of jy al die video gesien het van die baba olifant wat tarantale jaag.
1: Ek het.
0: I love that video so much. I love it.
1: Dit is baie cute. So die Kapama Private Game Reserve is in Witrivier in Mpumalanga. So van Pretoria of van Johannesburg af in Mpumalanga, it's not that long of a stretch, but that is not the point. Can you imagine, do you know a rickshaw?
0: Yes.
1: So can you imagine somebody takes them on a rickshaw just for a little bit?
0: Oh my
1: bit?
0: Word, that has to happen.
1: That would be so cool.
0: That has to happen. Miskien moet iemand ook Abba.
1: Ooh.
0: Yeah.
1: Oh, do I kan ook werk?
0: Ek dink dit sal nogal cool wees.
1: Ja, dit sal different forms of transport. So dan jy vir Abba en jy het vir 'n rickshaw en hulle die Bentley en hulle die bus en hulle die skateboard.
0: Hulle het die goudtrein.
1: Hulle het die goudtrein.
0: Hulle moet 'n pogo stick of 'n tricycle daarin kry.
1: Ja, ja. 'n taxi.
0: Taxi, oh my word, yes. Hulle moet net so 'n bietjie ons.
1: Ja, 'n bietjie taxi, taxi. En dan soms 'n bietjie Mandoza speel.
0: Yes!
1: Ons kan 'n hele vibe maak. Yes, there we go. We can make a whole vibe about this for raising money towards baby elephants or orphaned elephants. Ag, mama. Kan ons hulle nie gaan adopt nie, wil nie?
0: Hoor hier. Ons het een groot plot kry.
1: Nee, een plaas.
0: Een plaas, ja.
1: Een plot is te klein.
0: Is een plot te klein, oké. Okay.
1: Een plot is baie klein.
0: Oké, okay, dan een groot plaas.
1: Ja.
0: Ek kan ons honde, hoenders en olifante daai.
1: En een koei.
0: En een koei en een donkie.
1: Oh, yes, ek stem vir die donkie.
0: Oké. Okay.
1: 100% stem ja. Ek vir die donkie. Oké, okay, so dit is een olifant, een koei, een donkie, die hoenders.
0: Yes.
1: En die honde.
0: En die katte.
1: Oké. Okay.
0: Ek sal my katte een kant hou.
1: Oké, okay, dankie. Oké,
0: ja.
1: Oké. Ek het nie probleem nie, hulle kan kom kuier, no problem, but just they must go home and sleep with you.
0: Ja, nee, moet nie, hulle sal nie by jou kom nie, so.
1: Oké, nee, hulle kan kom kuier, ek sal hulle voer en kossies en vryf en so aan, maar hulle moet net by jou gaan slaap.
0: Hulle sal by my kom slaap.
1: Ja, oké, dit klink great, but we need to work on this plan.
0: Ja, okay. ons het ons album wat ons moet opwerk, ons het ons plaas wat ons op moet werk, wat is dan nog in die pipeline?
1: No, those are the two things.
0: The two main things.
1: Yeah, those are the major things.
0: Okay. Mm. Maar bly ingeskakel vir nog lekker dinge. Volgende is Dorre Nyoka, Janeman.
2: Dis lekker. Dis plaaslik.
3: Jou gemeenskapsradiostasie.
2: Helderberg FM.
3: 93.6.

0: Shakira, ending off your breakfast triple play this morning with Underneath Your Clothes. That was our song from the 2000s. From the 90s, we had Freddie Mercury with Montserrat Caballé with Barcelona. As then from the 80s, Dexy's Midnight Runners with Come On Eileen. If you think the good has officially stopped, it has not. There are more great things coming your way. Maar vir nou eers hierdie 7 uur nuusbulletin wat met trots moontlik gemaak is deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motor herstelwerk.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van Rooyen met jou nuus om 'n minuut oor 7. Die Amtsklagkomitee stem in om Ramaphosa te versoek om voor hulle te verskyn. TLUSA se eiendomsregte raak alle Suid-Afrikaners en die VN se menseregte hoof is bekommerd oor die toename in teregstellings in Iran. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die parlement se Amtsklagkomitee het ooreengekom dat president Cyril Ramaphosa versoek sal word om voor hulle te verskyn. 'N mening wat deur die parlement se regsadviseur saamgestel is, dui daarop dat die president nie anders behandel sal word as enige ander getuie wat na die parlement geroep is om getuienis af te lê nie en dat hy toegelaat word om vrywillig te getuig. Die komiteevoorsitter Makashule Ghana sê as Ramaphosa weier om voor die komitee te verskyn, sal hy gedagvaar moet word.
3: It was agreed that the president will not be the first witness to appear before the committee, that we must first make a case that the president has to respond to. Equally, that will ask the president to come and present himself to the committee, and we hope that it will not get to a point where we have to summon him.
0: Die EFF-leier Julius Malema het intussen voorgestel dat alle getuies wat voor die Amtsklagkomitee sal getuig, persoonlik moet verskyn eerder as virtueel. Die komitee is besig met voorbereidende werk en regsherzienings oor wangedragbeweringe teen president Cyril Ramaphosa weens die Palapala-skandaal. Malema sê persoonlike getuienis van getuies sal die integriteit van die verrigtinge beskerm. Hy het ook daarop aangedring dat alle verhore moet bly vir die media.
4: We were discussing a theft that happened in the president's private residence and the criminality that was involved after the theft. So that has got nothing to do with any sensitive information. So there must never be anything that is done under the carpet. Everything must be done in the open and the public must be able to follow us every step of the way.
0: Die landbouorganisasie TLUSA sê eiendomsregte raak elke Suid-Afrikaner en is noodsaaklik vir ekonomiese groei, werkskepping en beleggers vertroue. Hy waarsku die verswakking van eiendomsregte kan voedselsekerheid, ekonomiese bestendigheid en regsekerheid bedreig. Karia van der Merwe van TLUSA sê burgers moet ingelig bly oor ontwikkelinge rondom onteiening sonder vergoeding, wat verrykende gevolge vir ondernemings, gesinne en gemeenskappe kan hê.
5: TLUSA bied op 9 September 2026 'n eiendomsregkonferensie in Bredasdorp aan, waar vooraanstaande kenners die moontlike implikasies van onteiening sonder vergoeding vir Suid-Afrika se ekonomie, voedselsekerheid, beleggersvertroue en grondwetlike bestelsel bespreek.
0: In internasionale nuus, die Verenigde Nasies se Hoë Kommissaris vir Menseregte, Volker Turk, het sy kommer uitgespreek oor die toename in teregstellings en doodsvonnisse wat sedert 3 Maart in Iran opgelê is. Ten minste 56 mense is tereggestel op aanklagte van nasionale veiligheid, insluitend 27 individue in sake wat verband hou met Januarie se landwyse teenregeringsbetogings. Teregstellings vir dwelmverwante oortredings duur ook teen 'n kommerwekkende tempo voort. Turk sê die volgehoue gebrek aan billike verhoor en waarborge vir 'n behoorlike proses is uiters kommerwekkend. Hy sê die doodstraf is onverzoenbaar met die reg op lewe en menswaardigheid. In 'n rugbynuus, All Blacks veteraan Bowden Barrett, wat al in 144 toetse gespeel het, is die sterspeler van die groep van 23 spelers op vermôre se wedstryd teen die Stormers in Kaapstad. Barrett word ondersteun deur buitesenter Anton Leonard Brown, wat 90 toetse gespeel het. Saam met die linkervleer Reko Luan of Ioan in 88 toetse en die slot Patrick Tupolotu wat in 57 toetse sy verskyning gemaak het en ook die span vir die wedstryd sal aanvoer. Die vleel Riku Ioane is ook weer ingesluit na hy van Leinster teruggekeer het. Die stud Siale Lawaki en 'n veelsuidige verdediger Josh Jacob is albei nuwelinge vir Nieu-Seeland. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R21.98 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,544. Die prys van goud is $4,288.47 per fynons en die prys van Brent-olie $83.34 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die Amtskragkomitee stem in om Ramaphosa te versoek om voor hulle te verskyn. In die weervoorspelling vir vandag, dit gaan bewolk wees met oggendreën. Die Helderberg kan 'n maksimum van 16 grade bereik, Grabouw 13, Kaapstad en Stellenbosch 15 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer, is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is 6 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at dejong.co.za, De Jongs Panel Beating Center, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend stadige bewegende verkeer op Broadlands Road daar in Strand. Dit is verby Helderberg Park area sowel as ook Tarantal Plaas area. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Main Road in Strand en Broadway Boulevard verby die Winston Estate area. Niks anders wat ek op die oomblik kan sien in die Helderberg nie, buiten die Helderberg area, is daar stadige bewegende verkeer op die N7 Noord by die afrit na Bosmansdamstraat. Jy kan bane wat gesluit is daar verwag. Daar was 'n ongeluk gewees op die N2 uitgaande na die afrit van Mewway. Die linkerbaan is gesluit, jy kan vertragings verwag. Stilstaande voertuig net voor Frans Conradie straat in Goodwood, dit is daar by die N7 Jakes Gerwel Drive. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op die N7 suid by die afrit na die N1 uitgaande. Jy kan bane wat gesluit is daar verwag. As jy ook weet van enigiets anderster op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
2: This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: heat waves. We have everything but that right here in the Helderberg. We did have it last week, a little bit of hot weather, but today it is quite chilly out there. There's some rain, a little bit of a breeze. Ek weet ek kry nogals redelik koud vir oggend. Ek weet nie van jou nie, Rochelle.
1: Ek kry ook koud. Ek hou nie van koud kry nie.
0: Ek ook nie.
1: Ek hou van warm kry.
0: Dis kom ek altyd sê, ek weet nie of ek ooit soos in Europa of in soos watse plek kan gaan bly nie, want ek gaan te koud kry.
1: Ek kry die heeltyd koud, permanent, altyd, heeltyd. Dit kan selfs 25 grade wees, en ek gaan nog steeds iewers koud kry.
0: Ja, nie selfde, my ma sê mos altyd die windjie kan net waai, dan kry ek koud.
1: Ja, self, ek kan nie, dit is mense wat net altyd warm kry.
0: Hoor hier?
1: Dit maak nie saak, is dit somer, is dit winter, is dit herfst, is dit lente, dit maak nie saak, jy kry altyd warm.
0: Daar is my ma.
1: And I'm like, ma hoe?
0: Like, gee jou het vir my, asseblief.
1: Ja, there's something in your body that is working, that is not working in mine.
0: Ja, of jy het my heater gesteel.
1: Of dit is ook moontlik. As ek vat my verloofde ook, sy hande en goed is altyd warm en myne is ijskoud.
0: Ja.
1: En, I kid you not, ek sal in die aand in die bed klim, 20-30 minute, dan is ek nog steeds nie warm nie.
0: Hoor hier, ek het precies die selfde probleem, en dan sal my boyfriend vir my sê, maar hoe is jy koud? Dan sê ek vir hom, ek weet nie, my lichaam wil net nie warm raak hier.
1: Hy wil net nie warm word nie, selle, ja. Bene, voete, alles, ijskoud. Ja.
0: Weet jy, iemand moet vir ons dalkie help, wat gaat met ons aan? Sit daar nog iemand met 'n probleem, het jy al iets uitgefigur? Laat weet vir ons 021-100-6936, but... The Breakfast Battle.
1: Ooh, ek sien wat het jy gedoen. You didn't even ask.
0: I was like, didn't let me surprise you.
1: I hope it's a good surprise, because I can't go any... I'm not going further now.
0: Ek hoop ook het so'n goeie verrassing. Like, I tried my best. But the Breakfast Battle is made possible by Schmidhauser. For more than 5 decades, Schmidhauser Electrical and Plumbing has been serving the Cape Town community. Being a trusted family-run business, they're passionate about offering dependable, top-quality electrical and plumbing services. Backed by a team of skilled and qualified electricians and plumbers that are committed to provide solutions tailored to your needs. For more information, visit the website at call.schmidhauser.co.za. Nou, dit is donderdag, en Rochelle het besluit, weet jy wat nie, ons moet bietjie meer Afrikaans hier inbring vir die breakfast battle. So, sy help my gewoonlik met liedjies kies, nou vanoggend is alles my idee gewees, so hooplik is dit nie een slechte keuse nie, maar ons is op pad na die naweek toe, en jy weet, ek hoop die koffie is in jou beker, ek wil eintlik nou vir my eenloop maak, en ek is baie vaak vanoggend. En weet jy wat nie, dit is tyd om die speakers oop te draai. So vanoggend op die spyskaart het ons 2 van die grootste en mees ikoniese stemme in Afrikaanse musiek. Hulle het die verskriklike mooiste stemme wat ek nogal ooit gehoor, en kyk hier nie, soos hulle kon sing, I wouldn't shut up. So let us meet our contenders. Rochelle, kies nummer 1.
1: Okay, goed. En hoek nummer 1 het ons 'n liedjie wat nie net perfek is vir 'n donderdagoggend nie, maar wat ook getuig van pure vokale meesterskap. Hier is Corlea Botha met Swart Koffie. Daai stem. Corlea Botha is bekend daarvoor dat sy een van die mees tegnies volmaakte en kragtigste stemme in die land het, en Swart Koffie wys presies hoekom. Dit is diep, dit is ryk, en dit het al die skop wat jy nodig het om vanoggend wakker te word, sonder dat jy eens 'n espresso hoef te drink. So as jy vanoggend saam met Corlea daardie groot note in jou kar wil uithaal, wel dan het hoek nummer 1 jou stem nodig.

0: kyk hier nie, as ek so kon sing.
1: Maar ek het ook permanent gesê, maar ek verstaan hoekom sy meeste van haar tyd is sy oor see, wat sy besig is om te reis.
0: Oh, rare!
1: Ja, sy sing oor see, sy en haar verloofde JD, en ek het hier ook al gestrand een video gesien op sociale media, waar hulle voor die ongelooflike groot gehoor sing, en dit was beautiful, ek het sommer hoendervleis gekry. Nee, sy mag definitief sing.
0: Maar dan, contender of meedinger nummer 2, is een sangeres wat die afgelopen paar jaar die harte van die hele Suid-Afrika verower het. Dit is Demi Lee Moore met haar sang Heartbreak. Nou, kyk hier, as ons praat van een liedjie wat jy sommer dadelijk laat saamsing, dit is hierdie een. So Demi Lee bring daar die ongelooflike country pop gevoel. Dit is gekoppel aan een liriek en melodie wat net vashak in jou kop. Heartbreak is meeslierend. Daai woord is my so mooi Afrikaanse woord.
1: Baie mooi.
0: Dit is eerlijk en het wys ook precies hoekom sy een van die meest gewildste kunstenaars op ons radiogolwe is. Nou, as Demi Lee sy meeslierende klanke jou donderdagochend rit, jy weet, gemakkelijk gaan maak, is hoek nummer 2 jou keuse.

0: Jy het jou goed van jou taak gekwyt.
1: Yay!
0: So twee absolute vokale reuse van die Afrikaanse musiekbedryf, maar net een, ek weet nie of ek van daarvan hou nie, kan vandag se donderdag kroon dra. Gaan jou stem na die diep ryk krag van Corleon Botha se swart koffie of kies jy die mees slurende country pop vibes van Demi Lee Moore se hartbreek of a special?
1: Kyk hier, ek sal 'n special toelaat want ek dink net omdat hierdie twee, dit is It's Women's Month as well en ek yes. dink hierdie twee vrouens is so ikonies in ons musiekbedryf, hulle het vir ons van die beste musiek gegee, die mooiste stemme ooit, so I will allow it, I'll allow a Rosh special this morning.
0: Yes, ons kry 'n special werk, so al wat jy moet doen is 'n WhatsApp stuur en sê special, that's
1: yeah.
0: how I sort it.
1: Ja, dan niks anders, jy kan let ook net sê special
0: yeah.
1: and we'll know what you mean.
0: Yes.
1: So jy kan of kies vir Corleon Botha se swart koffie of Demi Lee Moore se hartbreek of a Rosh special.

0: weet vir ons op die WhatsApp lyn 0211106936. Demi Limoor se hartbreek Corlea Botha se swart koffie of die Rush special op 'n donderdagoggend. Maar vir nou gaan ons eers terugkeer na lekker musiek. Ons het die Hewels fantasties volgende met LED liefde.
1: Dis lekker. Dis plaaslik.
2: Jou gemeenskapsradiostasie.
1: Helderberg FM
2: 93.6.

So laat weet vir ons op die WhatsApp lyn, is jy span Corlia Botha met swart koffie of span Demi Limoer met hartbreek of Roche Special? 021 100 6936. Terwyl ons wag vir jou antwoord, Huntrix is volgende met Golden.

0: It's Bob Sinclair with Love Generation here on Helderberg FM. It's 7:30 and time for your news headlines, proudly brought to you by the Roller Motor Group. Visit Roller's Somerset West at Somerset Crossing opposite Somerset Mall, where their welcoming team is ready to help you drive away in your dream car. Call 021 824 6220 today to book your test drive and enjoy service that truly goes above and beyond.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus hooftrekke om 32 minute oor 7. Die president van die Reservebank sê Suid-Afrika se stadige ekonomiese groei is te wyte aan staatskaping. Die parlement doen 'n beroep op dringende optrede om Suid-Afrika se reaksie op Beck en Closeer te versterk en Zelensky vra opnuut vir meer lugverdedigingsstelsels na 'n dodelike Russiese aanval. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volle bulletin om 8:00.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
3: Goeiemôre, dit is 27 minute voor 8. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you're back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za, De Jongs Panel Beating Center, the name you can rely on. Jy verkeer in die Helderberg vanoggend stadige bewegende verkeer op Broadlands Road daar in Strand. Dit is vanaf of althans verby Helderberg Park area, sowel as ook Tarantal Plaas area. Dan is daar stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard in Strand verby die Strand Industrial gedeelte en die brandweerstasie. Nog steeds op Broadway Boulevard stadige bewegende verkeer verby die Winston Estate area. En dan Gordons Bay weg in Strand verby die Magistraathof is ook redelike stadige bewegende verkeer. Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer, dan op Victoria Straat vanaf Strand in die rigting na die N2 is daar baie stadige bewegende verkeer op Victoria Straat. Daar is ook stadige bewegende verkeer op die N2 inkomend vanaf Somerset West Country Club tot en met Victoria Straat. Stadige bewegende verkeer op die M9 of Main Road in Somerset West. Dit is verby die Cherrywood Gardens area, sowel as ook daar verby die Sonnenberg area en Somerset Ridge. Buiten die Helderberg op die M3 Noord in 'n noordelike rigting in Bishop's Court is daar stadige bewegende verkeer na Paradise Road. Dan is daar ook stilstaande verkeer op die N1 ingaande na Brackenfell. Stadige bewegende verkeer op die M5 Noord by die afrit na die N2 ingaande. Jy kan bane wat gesluit is daar verwag. As jy ook weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
0: It's 35 minutes past 7 o'clock, that time of the morning, to announce your Schmidhauser Breakfast Battle winner. And it is Women's Month, celebrating two absolute icons in the Afrikaans music industry. Also vir Corlea Botha gehad met Swart Koffie teen Demi Lee Moore se Hartbreek. So kom ons kyk hoe jy gestem het vanoggend. Ons eerste boodskap het gekom van Martie.
4: Môre julle, nee wat, 'n keuse is onmoontlik, so ek stem vir albei. Lekker dagie daar, bye bye.
0: Lekker dagie vir jou ook, van Matilda.
5: Môre van my en Roos, vooroggend is my stem beslis 'n Roos special. Ek kan nie een van hulle twee uitsonder, hulle al twee is ewe mooi. Geseënde dag vir julle, groete Tilla.
3: Ah, dankie Tilla, lekker dag vir jou ook.
0: Dan het ons 'n boodskap van Toonet gekry wat sê special asseblief.
3: Goed, ons het special.
0: Dan hier 'n boodskap van Dirk wat sê, môre, Dirk, hier kan ons 'n Rush special kry. Dankie, lekker dag. Lekker dag vir jou ook. Van Aina, sy sê, môre, dit is moeilik om een te kies, daarom kies ek albei. Groete, Aina. Groete vir jou ook. Toe het ons hier 'n boodskap gekry van Helena, sy sê, goeiemôre, net 'n Rush special sal doen, dankie. Baie geseënde dag vir julle.
3: Net 'n Rush special sal doen, dis al wat ek wil hoor vanoggend.
0: Dan van Jurgens.
6: Goeiemôre julle twee, Rush en wil my kyk.
3: Jeboe.
6: Ek is nou soos Clint Eastwood.
3: Ai ja.
6: Never let the old man in. Met my Spaanse herkomst en Spaanse bloed is ek meer die pop, jive, rock and roll type. So, Demi Lee Moore is die antwoord. Maar, ek kan doen met 1 miljoen.
3: Selfde.
6: Ek kan doen met as a Ross special met Aisha.
3: Met Aisha.
7: Ek sal kan doen met 1 miljoen.
3: Ach, jendag. Maar Erik, waar ek dink in vandagse tyd, kyk hier, 1 miljoentje is maar niks sien.
7: 1 miljoentje is maar soos R1000.
3: Ja.
7: Dis hoe dit vir my voel.
3: En dan van ons mini mystery.
8: Môre Tannie Wilnay.
3: Hallo.
8: Môre Tannie Rochelle.
3: Môre.
8: Vir al die mense daar buiten wat sy harte gebreek is, soek ons so hard koffie. Ja, dankie vir die Roche specials.
3: Kyk hier nie, I need that kind of vibes in the morning.
7: Ek ook, wat ook al jy, laat weet asseblief vir ons, wat se pap of koffie of tee of hot chocolate, wat se soort of wat se brand jy gebruik, laat ons net ook bietjie van hy hip en ons stap en hy ritatata kan kry, laat ons net so lekker opgewek kan voel in die oggend.
3: Ons het gou vinnig hier nog 'n boodskap.
8: O, die assistent van my is bietjie mal.
3: Dis die assistent.
7: Ja, maar dan weet ek wat gebruik jy assistent, 'n bietjie wyn vir die pyn.
3: Okay, nie so vroeg in die oggend nie.
7: Hey, enigiets is moontlik.
3: You know what, anything is possible, but that brings a breakfast battle to a close, proudly sponsored by Schmidhauser, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at called.schmidhauser.co.za. So without further ado, we've got a Rosh special coming your way this morning. Corlia Botha is eerste met swart koffie.
1: Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
2: Wake up, Helderberg. You're listening to HFM Breakfast with me, Wilnay van der Rooyen.
1: On Helderberg FM
2: 93.6,
1: your community station.

0: is oom Koert Darren hier so met lang arm en liefde. Hy maak vir ons 'n lekker dans musiek. Ons het ook vir Miles Smith gehad met Stay If You Wanna Dance. And honestly, you better stay if you wanna dance, because you're tuned in to the best breakfast show in the Helderberg.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 8:00. Die president van die Reservebank sê Suid-Afrika se stadige ekonomiese groei is te wyte aan staatskaping. Die parlement doen 'n beroep op dringende optrede om Suid-Afrika se reaksie op BEC en Clausier te versterk en Zelensky vra opnuut vir nuwe lugverdedigingsstelsels na die dodelike Russiese aanval. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die president van die Suid-Afrikaanse Reservebank, Lesetja Kanyago, sê die land se ekonomie groei teen 'n stadige tempo ten spyte van die aanvaarding van die regte makro-ekonomiese beleid as gevolg van jare van staatskaping. Die land se bruto binnelandse produk het verlede jaar met 1,1% gegroei, terwyl die nasionale tesorie 'n groeikoers van 1,4% verwag het. In die eerste kwartaal van hierdie jaar het die ekonomie met 0,5% gegroei. Kanyago het tydens 'n openbare lesing by Unisa in Pretoria gesê, om van stagnante groei weg te kom, moet Suid-Afrika riskante dinge probeer.
3: The reform effort spearheaded by government's Operation Vulindlela tackles all the right areas like energy and ports and municipal governance, but progress is slow. South Africans love to gamble, but when it comes to growth, it turns out we are risk shy.
0: Die parlement se portefeuljekomitee oor landbou doen 'n beroep op dringende maatreëls om strukturele swakhede aan te spreek wat Suid-Afrika se vermoë steeds ondermyn om BEC en Clausier te beheer en uiteindelik uit te roei. Suid-Afrika het 17 miljoen entstofdosisse ingevoer as deel van die nasionale siektebeheerstrategie. Die komitee sê onvoldoende befondsing bly een van die grootste struikelblokke vir effektiewe siektebeheer. Hy voeg by dat 'n volhoubare befondsing 'n nasionale prioriteit moet word as die land sy diere gesondheidsstatus wil herstel, voedselsekerheid wil beskerm en uitvoermarke wil beskerm. Die Gautengse ALR vir onderwys, sport, kuns, kultuur en ontspanning Lebogang Maile sê ouers en voogte het steeds vertroue in die provinsie se aanlyn toelatingsstelsel. Die departement het goed weggespring met sy aanlyn toelatingsaansoeke tydperk vir 2027 en meer as 210.000 graad 1 en graad 8 aansoeke is binne die eerste 4 uur ontvang na die stelsel gister in werking gestel is. Miley sê vroegtydige aansoeke bied genoeg tyd om enige uitstaande sake op te los en verbeter die kanse op 'n gladde plasingsproses.
4: To all parents who have not yet applied, please do not wait until the last minute. Apply now. Complete all the required steps and submit your supporting documents on time. I also want to caution parents against scammers. Online admission is completely free of charge. No one can sell or guarantee your child a school placement.
0: In internasionale nuus, die Oekraïense president Volodymyr Zelensky het sy beroep op bondgenote herhaal om die militêre toerusting te verskaf wat nodig is om 'n Russiese misiele af te skiet. Minstens 17 mense is gister in Kiev en omliggende gebiede dood toe Moskou meer as 24 ballistiese en teenskipmisiele afgevuur het. Rusland het volgens berigte 115 hommeltuie en 24 ballistiese missiele afgevuur en Kiev se uitgeputte lugverdediging kon nie een van die missiele onderskep nie. Zelensky sê bondgenote wat nie gereed is om nou meer aktief te help met die voorsiening van onderskeppers nie, kan dalk of kan help deur nog sanksies teen Moskou in te stel. In netbal nuus, die nasionale netbal kampioenskappe, Suid-Afrika se grootste jaarlikse interdistrik toernooi, begin vandag by die Stellenberg Hoërskool in Kaapstad. Altesaam 122 spanne neem deel, bestaande uit 58 senior distrikspanne en 64 onder 21 spanne met byna 1900 spelers wat vir die 6 dae van die kompetisie saamtrek. Die verdedigende kampioene van Johannesburg gaan probeer om die nasionale titel vir 'n vyfde agtereenvolgende keer in te palm. Die president van Netball Suid-Afrika, Mami Diale, sê die toernooi was nog altyd 'n waardevolle platform vir universiteitsklubs en africhters om nuwe talent te ontdek.
5: This is where champions are born, this is where dreams are made, and this is where opportunities are given to a club netball player to play at this level and for a possible selection to be in the national squad. So definitely as Netball South Africa we are excited and very proud to give players this opportunity.
0: En dan het die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R21.98 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,499. Die prys van goud is $4,279.93 per fyn ons en die prys van Brent-olie $82.98 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die president van die Reservebank sê Suid-Afrika se stadige ekonomiese groei is te wyte aan staatskaping. In die weervoorspelling vir vandag, dit gaan bewolk wees met reën. Die Helderberg kan 'n maksimum van 16 grade bereik, Grabouw 13, Kaapstad en Stellenbosch 15 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer, is ek Wilnuy van der Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is 6 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer. In die Helderberg area in Strand is daar baie stadige bewegende verkeer op Broadlands Road. Dit is verby die Helderberg Park area sowel as ook Tarantal Plaas area. Dan is daar ook baie stadige bewegende verkeer op Main Road in Strand en Victoria Straat vanaf Strand in die richting naar die N2, sowel as ook vanaf Somerset West in die richting naar die N2, stadige bewegende verkeer op Victoria Straat. Dan op Fabriekstraat in Strand is daar ook baie, baie stadige bewegende verkeer. Broadway Boulevard, stadige bewegende verkeer by De Velde en die Mall Triangle. Main Road of die M9 in Somerset West is daar stadige bewegende verkeer verby Somerset Ridge, sowel as ook verby Cherrywood Gardens area. Buiten die Helderberg op die N1 uitgaande die afrit na Durbanstraat is daar stadige bewegende verkeer. Dan is daar 'n crime event op die N7 Noord net na die afrit van Plattekloofstraat. Alle bane is gesluit. Maak asseblief gebruik van alternatiewe roetes as die N7 Noord. Dan stadige bewegende verkeer op die N2 uitgaande by Victoria Straat. Jy kan bane wat gesluit is daar verwag. Stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by die afrit na Botchit's Quarry. Die linkerskouer is gesluit. As jy dalk weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.

0: It is Amy Jones with Again. We also had Beyonce opening up the final hour with Texas Hold'em. You're tuned in to Helderberg FM.
1: This is Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
1: Helderberg FM.
2: 93.6.
3: Dames, hier is net vir julle. Helderberg FM en Bounce Back Bungee Fitness gee 2 kaartjies weg vir 'n onvergeetlike Vrouedag viering op Maandag 10 Augustus van 11:00 tot 12:30. Die gelukkige wenner en haar vriendin sal 'n opwindende bungee fitness ervaring, muffin, warm sjokolade, gesigverf en 'n oggend vol pret geniet. WhatsApp nou Bounce en jou naam na 0211006936. Jy kan die volgende dame wees wat hierdie Vrouedag behoorlik vier saam met 'n vriendin.
1: Helderberg FM 93.6.
0: It's 8:15 and good morning. If you just tuned in, guess what? This is the Timbald HFM Breakfast Show. We are one day closer to the weekend as it is Thursday the... What? What is it? The 6th.
3: Bye.
0: Nee, is nog nie baie nie.
3: Ek dog is al baie.
0: Is nog nie baie nie. Nee. We are still here to keep people company. Ons is hier vir jou, soos ons altyd sê.
3: Dis waar, dis waar. Ek wil net koffie hê, dis al.
0: Ek dink ook, weet jy nie, hierdie mense hier in die office, hulle wil nie vir ons koffie maak nie.
3: Nooit nie, nooit.
0: Nee. So sit ons maar hier, hopelik hoor hulle ons.
3: Hoog en droog sit ons hier.
0: Ek het bietjie ietsie nodig daarvoor.
3: Verkeel. Ja.
0: Maar ons het gisteraand, ek en JP, het ons vriende gebel in Skotland. Hulle het soon toe getrek so jaar en die wat terug nie. Net wat hulle gesels en wat ook al. En een van die dinge wat aan ons gaan vir hulle kuier in Oktober. En een van die dinge wat hulle gevra het is asseblief vir hulle 'n spesifieke spice saam te bring. Want hulle soek die spice van Suid-Afrika. Want blykbaar het hulle dit nou nie daai kant nie. Nou ek het 'n vriendin ook wat in Nederland bly. En sy was die een dag verskriklik ontsteld gewees. Want die Suid-Afrikaanse winkeltjie wat sy daar gekry het, toe nou nie die chippies gehad wat sy wou gehad het nie.
3: Oh no.
0: Die Suid-Afrikaanse brand met die leeuw op.
3: Ja.
0: Spesifieke flavor het hulle toe nou nie gehad. Toe was sy nou verskriklik ontsteld gewees, want sy wil nou rugby kyk, die Springbokke speel met nou die pakkie ding.
3: Dat ek raai, die flavor was chutney.
0: Nee.
3: Boe, daarom nie. Okay.
0: Nee, maar kyk, daai is my favorite ene.
3: O, is dit?
0: Dis my favorite ene.
3: Dis my verloofde se favorite ook.
0: Kyk, dit is op 'n stukkie broodjie nie.
3: Precies.
0: Nou sit baie honger. Ok, ons moet ophou met oor kos praat in die tyd van die oggend.
3: It happens.
0: Ja. En toe dink ek, want soos ons nou ons beplanning doen om ons vriende te gaan kuier in Skotland, een van die ene dinge wat ek gesê het is, ek gaan vir my 'n pakkie rooibos tee inpak, want ek kan nie sonder my rooibos tee RNC en gaan nie. En ek weet maar, Elise is ook op pad om vir haar sister te gaan kuier in Australië. En toe dink ek net, you know, if you had to leave South Africa, what is like one of the things that you would miss the most? And I think for my, excluding people now, because I truly love South Africans. I love them with all my heart. But I think the thing that I would miss the most is our meat. Ons rooi vleis.
3: Daai is 'n baie, baie moeilike vraag.
0: Ja. Yeah.
3: Baie moeilik. Ja, ek gaan sukkel. Familie, bovenaan vir familie, jy weet soos jy gesê het, mense. Ja. As ons nou praat van fisiese dinge, tastbare dinge, daar is niks wat dieselfde proe of dieselfde is as wat het is in Suid-Afrika nie.
0: Ja, dis waar.
3: So jy kan nou kyk na hot chocolate bijvoorbeeld.
0: Is dit dieselfde?
3: It's not the same.
0: Ja.
3: Jy kan kyk na 'n sekere koeldrank, karamel koeldrank, as ek het so kan stel.
0: Mm-hmm.
3: Precies dieselfde naam, precies dieselfde logo, precies dieselfde alles. Whether it be Amerika, Suid-Afrika, India, you know, Thailand, selfde, maar het proe nie dieselfde
0: ja.
3: nie. So ek denk, ek weet rarig nie, jy het nog gesê rooi vleis, miskien die traditionele Suid-Afrikaanse goed, soos bijvoorbeeld melktert.
0: Hoe het ek geweet? Ek het, soos ek hier sit nie, en ek het my sin klaar gemaak, en jy begin praat, het weet ek, hierdie was 'n fout gewees.
3: Ja, maar het weet iets soos Suid-Afrikaans, of die koekies, die hartsoekkoekies, of...
0: Een boerewoersrol.
3: Of een boerewoersrol, ja, een skaapjoppie. Skaapjoppie, daar is niks wat by een skaapjoppie kom vir my nie.
0: Een braai.
3: En natuurlijk een braai.
0: Want hulle weet nie wat braai is daai kant.
3: Maar jy sien die ding is jy kan nou 'n braai daai kant opstel en jy kan nou braai, maar jy gaan nie dieselfde vleis kan braai nie.
0: Dis die probleem.
3: Die probleem is die vleis.
0: Dit is letterlik my een vriend of die vriendin wat in Skotland is. Sy het ook gisteraand, was het gisteraand of voor die tyd toe sê sy ons wil net so toe kom in die kos daar proe. Sy sê, sy het sommer totaal en al vegetarian gegaan, want sy sê sy kan nie meer daai vleis daai kant doen.
3: Rarig!
0: Dood eerlik.
3: Wil nou, hy gaan op vakantie en sy gaan terugkom, as sy terugkom gaan sy van een hele lam bestel wat net op haar huis afgelever word, dat sy net mooi vleis kan eet.
0: Kyk hier nee, ek gaan sommer daar vir my ouers order om daar 'n bietjie biltong en droewors daar van Namibia uit te stuur, want kyk hier, ek kan nie.
3: Ja, ek dink dis nogal 'n groot ding is biltong. Weereens, ons is by vleis. Andersins as dit, weet ek nie. Ek weet nie wat om vir jou te sê nie. Ek het nie veel antwoord nie. Om eerlik te wees.
0: Ek dink is ook omdat ons nog nie regtig weg was nie.
3: Dis baie waar. As ek nou vat byvoorbeeld, my verloofde se boetie is in Amerika.
0: Ja.
3: En as hy nou bel en so aan, dan sal hy nou sê, hy mis Suid-Afrika, hy mis die mense, hy mis die vriendelijkheid.
0: Ja.
3: En as wel een ding is wat hy baie erg mis, dan is die garage party.
0: Proudly South African.
3: Definitief, hy mis a garage party en hy drink niks in Amerika nie, want alles proe sleg. Niks proe die selle nie. So hy sal water drink en dan sal hy hoe gaan ek dit nou stel? Daai hasie...
0: Die hasiemelk.
3: Die hasiemelk drink, wat ons nie meer in Suid-Afrika kry nie.
0: Och, bring terug asseblief ons hasiemelk.
3: Hy sal hasiemelk drink en dis so ver so wat het gaan.
0: No, I get it, want my sister was ook in Amerika en sy was ook soos, like, nee, dankie.
3: Ja, dan, en dan is het toch so baie goed wat mens op sociale media sien van reg oor die wereld en dan denk jy by jouself, oh, like fabulous.
0: Hier sit ons wil daai en daai, hulle sit daai en hulle soos hulle wil ons goed hee.
3: Ja, en dan kom jy daar en dan sal jy dit nou proe en dan jy sê, sies.
0: Ja, never mind. Maar ek denk die vraag is vandag, as jy Suid-Afrika, sê nou maar, jy nie verlang nie, of verlang verlaat, wat is een van die dinge wat jy die meeste sou mis? Laat weet vir ons 021-106-936, maar vir nou het ons eers een proudly South African nie, so vir ons Joe Black, haar naam is Afrikaans.
1: Dis lekker, dis plaaslik.
2: Jou gemeenskapsradiostasie
1: Helderberg FM
2: 93.6.

0: is Coldplay bringing us this beautiful tune. Feels like I'm falling in love. You're tuned in to 93.6 FM.
1: This is Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
1: Helderberg FM.
2: 93.6.
0: Imagine paying for water you're not even using. One tiny drip could be costing you hundreds, even thousands of rands every month. At Find My Leak, trained specialists use advanced leak detection technology to find hidden leaks quickly and accurately without unnecessary damage. Whether it's your home, office or business, they'll help protect your property and your wallet with quality workmanship and exceptional service. Visit Find My Leak at 687 Victoria Street, Somerset West, or visit findmyleak.co.za and don't wait until a small leak becomes a costly disaster.
3: Buco se Orange Square sale is terug. Vir slegs 14 dae geniet massiewe besparings op duisende afgemerkte hardeware en bouprodukte. Kry 100 liter Quickart Value Line geyser vir $2,299. Die 2050 liter Eco Water Tank vir slegs $2,299. En die Stekko 650 watt kloppoor of die Stekko 710 watt hoeksluiper vir net R300 elk. Moet nie hierdie geleentheid misloop nie. Promosie geldig tot 9 Augustus 2026. Begin met Buco.
1: Buco. Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Good morning, I am Wilnay van Rooyen with your news headlines at 31 minutes past 8. Fikile Mbalula threatens legal action over Dlamini Zuma's vote-buying claims. Donald Trump says he would prefer an agreement with Iran rather than further military action. And soccer. FIFA's management board reaffirms its full support for Infantino as president. Stay tuned to Helderberg FM for more on these stories at 9.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
4: Good morning, 28 minutes before 9. Let's take a look at your traffic. In the Helderberg area, some slow-moving traffic on the N2. Outbound, that is from, traffic is basically standing still from Helderzicht area, that is just after Gans Park until Strand Industria. Then also from Somerset West Country Club up to Victoria Street, slow-moving traffic on the N2. That is the only problem that I can see at the moment. Outside of the Helderberg, on the N1 outbound in the eastbound direction, there was an accident on the N1 outbound at the ramp from the R300 north. The right lane is closed. Congestion on the N2 inbound at the ramp to New Market Street. You can expect lane closures. Please drive carefully. Also, some congestion on the N7 south at the ramp to Bosmans Dam Street. You can expect lane closures. Stationary vehicle on the N2 outbound at the ramp to Muway, left shoulder is closed. If you maybe know of anything else on the road, do let me know on the WhatsApp line 021 100 6936. I am Rochelle van der Merwe with your latest traffic update on Helderberg FM 93.6.
0: And then for our breakfast question this morning, we are chatting about, you know, if you had to leave South Africa, what is one of the things that you would miss the most? And for me, like, you know, besides the people, is probably red meat. Rochelle het gesê, 'n stukkie melktaart. En ek weet, J-Dubs het ook gevindig hier in studio gekom to sê, ja, sy friend by die winkelkies.
4: Jo, is dit jou local winkelkies wat jy het? Die winkelkie op die hoek wat jy inloop en die ou ken jou en hy gee sommer vir jou wat jy nodig het nog voor jy ingeloop het.
0: Ja, hy weet al. Hy weet al van die rak af.
4: Hy haal dit al van die rak af, dan hy sit dit neer en he just knows your order.
0: Ja.
4: Daai tipe winkelkies.
0: Mm. So ek verstaan dit. Ek dink ons almal het 'n maatjie ergens by een of ander winkel. Ek wonder ek moet eintlik gaan kyk hoe doen Tannie Michelle. Was lank het langklaas wagen kuier. So gesels, ons het altyd nonsens gesels. So staan die mense hier agter ons, hulle staan en gesels ons nonsens. Hoe gaan met my ma? Hoe gaan met my pa, etcetera.
4: Ons het almal sulke winkeltjies. Ek het sulke winkeltjies in Pretoria gehad. Jy weet as ek instap, dan hallo, hoe gaan dit? Hoe gaan dit met die hond en dit en dat en toe en so en so en so.
0: Ag man. Dit ons 'n boodskap hier van Aina gekry. Sy sê ek het baie goed gemis toe ek in Switserland gebly het. Eerstens die weer. dit kan ek verstaan. En dan kan jy nie soos hier in Suid-Afrika by iemand gaan koffie drink nie. Oh, jy moet wag tot hulle jou nooi. Dan mis jy jou old gold of jou tomatie saus, jou koeksisters, jou chutney, die platjan en die goeie vriendelike mense van Suid-Afrika.
4: Kyk, die tomatie saus gaan ek mee saamstem, definitief. Koeksisters, dit kan dit een keer in 6 maande, dit is baie soet.
0: Ja, blatjan definitief.
4: Blatjan verseker.
0: Ja.
4: En, maar nou wag, jy moet genooi word om te gaan koffie drink.
0: Ek dink is ook met...
4: Maar soos, werk het nie hier ook so nie?
0: Ek dink met ons jonger mense, ja. Ek weet, ek het een keer hierdie gesprek met my ma gehad, want sy daag net by mense sy huis op en dan drink hulle koffie en dan sê ek soos... Het jy ooit jou vriendin gekontak? Nee. So, ek dink, dit is een ding wat mense net back in the day gedoen, net by mense saai, so opgedaag en dan keir jy. Maar ek dink, dit is ook daai tyd, oh, daar is die cellfoon om gauw een WhatsAppie te stuur, maar...
4: Okay, goed, ek verstaan, dit maak sin, maar dit is nou, ja, dit, ek weet nie of ek daarvan sal hou nie. Ek kan jy denk, ek kom daar by jou huis aan, vanmiddag 3 uur, jy is bezig om een nap te vat, of 4 uur, of wat
0: ek al. Ek ga vir jou sê, moet huis toe gaan.
4: En dan kom ek aan, en sê ek soos van, nee, ek en jy gaan nou koffie drink.
0: Nee.
4: Maar ek het nie nee. WhatsApp gesê, nie, postduif, nie, niks nie.
0: Ek gaan nie vir jou opmaak, jy.
4: Ja, dit, ek is vir alle praktiese doeleindes, is ek nie by die huis nie.
0: Ja, ek bestaan nie.
4: Nee.
0: Dit was die boodskap van Martie gekry, sy sê, morgen jylle behalwe ons mense se vriendelikheid en ons sonskyn, sal ek ons lamb choppies mis.
4: Yes.
0: Om te braai, bly net typisch Suid-Afrikaans en natuurlijk ons goeie wijn sal ook erg gemis word. Dit is nog een ding wat ons gisteravond oor gepraat het met ons vriende daar in Skotland. Kyk hier, jylle, ons moet die goedes wat ons hier het, moet ons waardeer.
4: Die geperste druiwesap.
0: Ja, die geperste druiwesap. Want daai kant, die prijse, oeh, helele, ek sê, ons het, ek het, ja.
4: Dan kry jy vir jou net so,
0: ja.
4: Dis nie eers een proe nie.
0: Nee.
4: Dis nie eers een,
0: dis een reekie, jy weet, dit so, wat is dit, a waft?
4: Yes, there we go.
0: Het het ons een hele voice note gekry van oom Jurgen, so kom ons hoor gauw.
5: Jene jylle, nie, daar is al baie dinge, jy weet wat ek sal mis, maar ek kan dit nie eens opnoem nie, jy weet, by einde van die dag gaan dit alles oor belevenisse, hoe belewe jy dit? Omstandighede verander jou belevenisse. So, vir my, is alles maar net wereldsgoed, man. Ek kyk het maar soms op YouTube, en dan was ek ook in Skotland, en dan was ek ook in Amerika gewees. Ek hoef nie nou geld uit te gee om soms toe te gaan nie. Maar wat ek rarig sam is ons kultuur. Die Afrikaanse kultuur, hè. Ons komedie en al die goede, hè? En ons rugby en alles, jy weet, soos Jan Spies gesê het, dat koffie dan nou so moet smaak, soos hierdie met die kremora, reik en lekker, so pure plaas, koffie kapitaal in kremora, met Aisha.
0: Met Aisha.
4: Pure plaas, wanneer laas het ek dit gehoor? Ek moet sê, daar is niks soos een Afrikaanse, of een Suid-Afrikaner nie. Gisteraand toe is ons ook by een vergadering, en nie, uit nergens uit, en begin dan met my gesels.
0: Rarig!
4: Sy begin net met my gesels. Ek is al oortuigd of van die staan op my voorkop, vertel my jou hele lewe. You know, want dit maak jy saak nie, my arme verloofde is al so oek daar oor. Maak jy saak waar ons gaan of wat, dan is iemand net soos, kan ek jou gauw my hele lewe vertel, you know?
0: Ja.
4: En dan, daar trek ons los, ons begin net gesels. En dit is, nou maar net even van goed, as ek in een winkel is ook, en ek groet iemand, dan begin ons net gesels.
0: Ja.
4: Dit is altyd net gesels iets.
0: En ek dink dit is ook maar dinge wat ons, maar die meeste, ek dink die ding wat mense meeste sal mis van Suid-Afrika is die mense, is die kultuur.
4: Ja.
0: Ek dink ons is uniek op ons eie, niemand mag ons sleg sê nie, net ons mag ons eie land sleg sê.
4: Correct.
0: Ons eie mense.
4: Correct, jy mag, niemand mag lelik wees met my maaikie nie, ek sal lelik wees met my maaikie,
0: ja.
4: Dis die selle ding.
0: Exactly.
4: Jy moet ook in gedagte hou die kultuur verskille. Ek meen vir my van Pretoria af was dit ook heeltemal 'n anderster ervaring as in die, as toe Kaap toe gekom het.
0: Ja.
4: Hier is anders die dinge word anders gedoen in die Kaap. Ek praat nie van weet groot dinge of so nie, maar kultuurgewys is dinge anders. Dan ek, ons sou dit nooit in Pretoria gedoen het nie. Daai gaan nie, daai kite gaan nie vlieg nie. Jy weet daai tipe ding.
0: Ja.
4: So ek dink jou eerste groot skonk is maar net in die provinsie waar jy is, trek eers weg na 'n ander provinsie toe.
0: En dan kyk jy.
4: En dan kyk jy om weg te trek oor die waters.
0: Ja, of oor die rivier soos wat ek gemaak het.
4: Of oor Ja, of oor die rivier soos wil my gemaak het.
0: Net gou vinnig daar oor geklim en toe siek hierso. Al was ek hier gebore, maar ja, dit is nogals it's weird.
4: Ja.
0: And it's beautiful at the same time.
4: Absoluut.
0: Beautifully wonderful word.
4: Pireplas.
0: But let's get back to the music. We've got September up next with Cry For You.
1: Helderberg FM.
2: Helderberg FM 93.6.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christy Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die spreker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, het die mandaat van die ad hoc komitee wat beweringe van die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Glanflam Kwanazi ondersoek tot 11 September verleng. Die komitee ondersoek beweringe van korrupsie, politieke inmenging en misdaadsyndikate in die polisiediens. Sy vorige mandaat het einde verlede maand verstryk, maar die werk was nog nie afgehandel nie. Didiza sê die reëls maak voorsiening vir die verlenging van die mandaat totdat die komitee se taak voltooi is. President Cyril Ramaphosa sê hy het kennis geneem van die aanbevelings en verwysings in die tweede tussentydse verslag van die Madlanga-kommissie. Dis op 29 Mei aan hom voorgelê na die indiening van die eerste tussentydse verslag op 17 Desember verlede jaar. Ramaphosa se woordvoerder Vincent Magwenya sê die kommissie het tig stappe aanbeveel, asook onmiddellike misdaadondersoeke teen Shadrach Sibiya, Fanin Nkosi, Brown Mokgosi en getuie G.
3: The report revisits the recommendation and referrals made in the first interim report in respect of the South African Police Service based on prima facie evidence and with one exception confirms these recommendations now that the relevant implicated parties have appeared before the Commission to give evidence. The report also sets out new recommendations and referrals.
2: Forum for South Africa verwelkom die terugroep van Suid-Afrika se hoë kommissaris in Indië, Anil Suklal. Hy het in Junie 'n godsdienstige seremonie in 'n Hindu-tempel in Haridwar in die noorde van Indië bygewoon, saam met oud-president Jacob Zuma en een van die vermeende meesterbreine agter staatskaping, Ajay Gupta. Fosa se leier, Tebogo Mashilompane, sê Suid-Afrikaanse diplomate moet die land se waardes en belange verteenwoordig en sy internasionale reputasie beskerm.
4: Public associations with individuals linked to allegations of state capture raise serious concerns and must be addressed transparently to protect the credibility of our diplomatic service. Forum for SA also supports the proposal to introduce a strengthened framework governing protocol and diplomatic support for former presidents and former deputy presidents during international travel.
2: Die vakbond Solidariteit sê die moontlike sluiting van Premier Foods se vrugte-inmaakfabriek in Tulbag in die Wes-Kaap kan 'n verwoestende uitwerking op die gemeenskap hê. Die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie het reeds begin met gesprekke oor die voorgestelde sluiting. Gideon Du Plessis van die vakbond sê 424 regstreekse en duisende onregstreekse werksgeleenthede is in gevaar en skryf toe aan dalende wêreldwye vraag en hoër Amerikaanse invoertariewe.
5: Die Amerikaanse invoertariewe maak onder meer die maatskappy onvolhoubaar en 'n dringende handelsooreenkoms tussen die regering en die VSA behoort die sluiting te voorkom. Na afloop van die eerste KVBA gefasiliteerde konsultasieproses wat op 6 Augustus plaasvind, sal Solidariteit ingeligte alternatiewe kan voorstel met die hoop om die fabriek se sluiting en 'n maatskaplike krisis te voorkom.
2: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.33 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R21.99 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,753. Die prys van goud is $4,265.72 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $83.33 per vat. Hoofstorie hierdie uur, parlement verleng die ad hoc komitee se mandaat 'n vyfde keer. Soos gebruiklik kyk ons wat is die weervoorspelling vir môre. Sonnige tot gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word vir môre met 'n windspoed van so 10 km per uur. Kaapstad se minimum 9, maksimum 18 grade. In Stellenbosch 8-19, in Grabouw 7-19 en so ook in die Helderberg minimum van 7 met 'n maksimum van 19 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christy Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
6: This is your daily date with Christy Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.
6: Your community station.
2: And your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Legends Auto and WP Motors, where finding your next vehicle is simple, affordable, and stress-free. Browse a wide selection of quality pre-owned cars, buckies, and SUVs, backed by trusted service and finance solutions tailored to your needs. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za and drive away with confidence. Marag sê, ek hoop jy het sommer 'n heerlike donderdagoggend gehad, 5 minute na 12, ons is by die 6de Augustus. Hoop jy het 'n lekker braaitjie gehad, so op klein saterdag aand as jy gebraai het. Ek hoop jy het geniet. 'N lekker naweek wat voorlê môre, so ons is amper daar, nê. Maar lekker dinge tussen nou en 3, ons het onder andere vir jou soos altyd lekker musiek hier op Helleberg FM. Ons begin met dene van Miley Cyrus. Marag sê,

Is die Hevels fantasties met LC, voor het gehad Jamelia Superstar en ook Foster the People met Pumped Up Kicks. Nou, gepraat van Pumped Up, ons het een Bounce Back Bungee Fitness competitie en dis nou vir die dames, dis net vir dames, jy kan een lekker dubbelkaartjies wen vir Bounce Back Bungee Fitness onvergetelike vrouwendag viering. Dis op maandag 10 augustus van 11 uur die oggend tot 12:30 die middag. En kyk, maandag is ons vakantiedag, so ideaal om hierdie vir jou en jou vriendin daar, jy weet, te sien en te gaan te geniet so op die vakantiedag. Dis is dubbelkaartjies vir Bounce Back Bungee Fitness vir vrouwendag maandag 10 augustus van 11 uur tot 12:30. Nou die gelukkige wenner en haar vriendin sal 'n opwindende bungee fitness ervaring, 'n muffin, warm sjokolade, gesigsverf en 'n oggend vol pret geniet. Dit was nou een lekker een die man, so bykie iets anderster is het nie. Maar wat jy moet doen as jy jou kans wil staan om daar die dubbelkaartjies te wen, is dis nou net vir dames nie, WhatsApp vir ons Bounce, die woord Bounce, en jou naam na 021 100 6936.

0: Hierdie tweede uur begin met lekker muziek, nee, vier van hulle in 'n ry. Sunset Sweatshop is eerste gewees met If I Got You. Toegeluister na een van Kygo en Whitney Houston, Higher Love. Lady Gaga was daarna met Alejandro en sopas Franja Du Plessis met Haka Hanna. Maar ek sê vir my, Christy, ek hoop dit gaan wonderlik met jou so op hierdie donderdag. Die naweek wat vir ons wink, 20 minute na 1 is die tyd. Wat dit die situasie op ons paaie betref, wat die verkeer betref, geen probleme nie. O, daar is een. Sien ek, Makassar Road in Makassar is gesluit as gevolg van protesaksie. So wees maar net bewus daarvan, Makassar Road is dan nou gesluit daar in Makassar as gevolg van protesaksie. Niks anders wat ek sien nie is padwerke wat ek kan rapporteer nie. Selfs die onbeplande padwerke is ook nie aan die gang nie, so wonderlike nuus. Enigiets wat jy wel oplet waar jy ook al beweeg op die paaie, laat weet ons net weer daai WhatsApp nommer 021-100-6936.
1: Sorry I'm running 10 minutes late. In the meantime, please help yourself to a coffee from our coffee machine.

0: Carly Rae Jepsen, Runaway with me for het gaat denim, saam met Urban Rain, Nielieke Without You. Ons het vir jou die twee uur nuus volgende, kom ons kyk wat kan jy verwag in die bulletin. Onder andere die Suid-Afrikaanse rand is bestendig, terwyl markte wag vir tekens van 'n ooreenkoms. Moeilike boerdery toestande verswak die citrusuitvoer vooruitsigte en ook rugby nuus, hoë pryse vir bokondersteuners strye vir die All Blacks toer. Bly gerus ingeskakel vir meer oor die en 'n paar ander stories in ons volledige bulletin om 2 uur hier op Helderberg FM.
1: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: Mika Grace Kelly aan Helleberg FM. Voor het zand, Sonnekus en Karleen van Jaarsveld gehad met Oor Mekaar. En ons ook geluister na The Script, Summit Will I Am, Hall of Fame. Dit is 2 uur op Helleberg FM, dis tyd vir die nuus.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die Suid-Afrikaanse rand was bestendig teenoor die Amerikaanse dollar tydens vroeë verhandelinge, terwyl beleggers die ontwikkelings in die Midde-Ooste fyn dophou. 'N Swakker dollar en laer oliepryse ondersteun die plaaslike geldeenheid, terwyl hoop op vordering met 'n vredesooreenkoms tussen Amerika en Iran vertroue in die mark versterk. Handelaars wag ook op belangrike Amerikaanse data later hierdie week vir leidrade oor die rigting van rentekoerse. Suid-Afrika se skuldmark het effens verstewig nadat opbrengste in vroeë verhandeling gedaal het. Die vakbondfederasie Kusatu is intussen bekommerd oor die uitwerking van die verdere dieselprysverhoging en sê dis 'n gevoelige slag wat miljoene sukkelende werkers en pendelaars nie kan bekostig nie. Dieselpryse het met tot R1.38 per liter gestyg. Woordvoerder Matthew Parks sê die regering se vroeëre tydelike opheffing van brandstofheffing was 'n groot verligting, maar hulle vrees werkers, die gemeenskap en die ekonomie sal nie aanhoudende dieselprysstygings kan hanteer.
2: Oil and fuel supplies and prices will take some time to return to pre-war levels, even when the war in the Persian Gulf ends. Diesel is critical for the public and private transport that workers depend upon. Workers who are already drowning in debt, supporting many unemployed relatives and spending an average of 40% of meager wages on transport will not be able to continue to survive such painful petrol, diesel, gas and paraffin prices and hikes.
0: Die Citruskweekersvereniging van Suider-Afrika het sy uitvoer voorspelling vir sy 15 kg kartonne vir vanjaar van 209,4 miljoen tot 205,3 miljoen verlaag. Die bedryf sê oorstromings, stygende insetkoste en konflik in die Midde-Ooste het produksie, verskeping en belangrike uitvoermarkte ontwrig. Vertragings op Durbanse hawe het verdere druk geplaas gedurende die spits uitvoerperiode. Ondanks uitdagings word verwag dat suurlemoen uitvoere aanvanklike ramings sal oorskry, terwyl lemoen, pomelo en mandarijn voorspellings afwaarts hersien is. COPE het president Cyril Ramaphosa weer gevra om die geskorste minister van polisie, Senzo Mchunu, af te dank. Drushanta Ramsamy van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie het aan die Madlanga-kommissie gesê Mchunu het 'n getuie na die Ooskaap gevlieg om getuienis aan hoofondersoeker Dylan Perumal te lewer in verband met 'n beweerde tenderverkrygingsonreëlmatigheid binne misdaadintelligensie. COPE se voorsitter Pyk Stikgetsi sê dit toon dat Mchunu by die direktoraat se ondersoek ingemeng het.
3: COPE warned the president months ago that the dismantling of the political killings task team raised serious questions about Mchunu's judgment and commitment to the rule of law. The latest testimony before the Madlanga Commission has only deepened these concerns. The president can no longer hide behind suspension and he must act decisively.
0: Rugby nuus. Die spesiale Springbok ondersteuners stry vir rugby's greatest rivalry teen die All Blacks begin met 'n stewige prys van R999. Daar sal ook 'n stadion weergawe wees wat tussen R1400 en R1500 sal kos. SA Rugby het aangekondig, die truie sal van vandag af aan die publiek beskikbaar wees. Die Unie het vroeër erken hulle sukkel om kaartjies te verkoop vir die All Blacks se wedstryde teen die vier Suid-Afrikaanse Verenigde Rugby Kampioenskap spanne, waarskynlik weens hoë pryse. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.30 teen die dollar, R18.81 teen die euro en R21.95 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,605. Die prys van goud is $4,267.26 per fynons en die prys van Brent ruolie is $83.48 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die Suid-Afrikaanse rand is bestendig terwyl markte wag vir tekens van 'n ooreenkoms. Wat die temperature betref, het ek na die Suid-Afrikaanse weerdiens gaan kyk. Hulle is weer aan die gang, lyk het vir my. Nou die temperature vir môre, ons kyk eerstens na Kaapstad, minimum van 10 met 'n maksimum van 18 grade met so 10 km per uur wind wat voorspel word. En het is ook gedeeltelik bewolkte dag tot sonnige dag wat voorspel word vir Kaapstad. Dan in Stellenbosch minimum 7, maksimum 18 grade met 'n windspoed van ook 10 km per uur bewolkte tot sonnige weer wat voorspel word. In Grabouw minimum temperatuur van 7, maksimum 18, dieselfde bewolk tot sonnig. En dan ook in die Helderberg dieselfde windspoed 9-10 km per uur in daai omgewing, minimum 10 in die Helderberg, maksimum 18 grade en dit is ook gedeeltelik bewolk wat later sonnig word. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM 93.6 here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. only on Helderberg FM 93.6 your community station.

0: Welke Darren met 6-7 hier op Helleberg FM. Mariana Grande was voor dit Into You. Ook geluister na Craig David Insomnia en Dua Lipa se Training Season. Middag sê van my Christy, ons is besig met jou daily date saam met my aan jou moontlik gemaak deur Legends Auto en WP Motors. Nog tot 3 uur so die laaste uur daarvan, dan is Jan Willem in die stoel tot 6 uur vanmiddag tussen 3 en 6. Kom ons kyk hoe lyk die situasie wat die verkeer betref. Daar is op die R300 noordwaarts is daar iets aan die gang, daar stadig bewegende verkeer daar by die Heinle Road afrit. Ek kan nie sien wat die probleem daar is nie, maar wees maar bewus daarvan, die R3 noordwaarts is daar stadig bewegende verkeer by die Heinle Road afrit. Dan ook die 2N2 uitgaande padwerke is nou onbeplande padwerke by die Broadway Boulevard, die R44 afrit, ook stadig bewegende verkeer wat in daai omgewing is. Dis wat ek vir jou het, niks anders ter oor, ja, daai ene wat ek vroeger ook genoem het vir jou, Makassar Road, wat gesluit is aan Makassar, so wees maar net versigtig. Dit is, lyk my, tussen Baden Powell Drive en Kramat Road, wat Makassar Road gesluit is, so wees, dis protesaksie wat in die gang is daar. Dit is al wat ek vir jou het, enig iets wat jy het om vir my te gee inligting oor probleme op die paaie waar jy ook al beweeg, laat weet my, stuur vir my 'n WhatsApp stemnota na 021-100-6936. Veilig wees op die paaie.
1: Looking for your next quality pre-owned vehicle? Visit Legends Auto and WP Motors at 25 Broadway Boulevard Strand. From reliable hatchbacks and family SUVs to tough buggies and double cabs, we've got the perfect vehicle for every lifestyle and budget. With friendly service, flexible finance options, and a team you can trust. Buying your next car has never been easier. Visit www.legendsauto.co.za today. Legends Auto and WP Motors. Quality cars, great deals, people you can trust.
2: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get Kellogg's Instant Noodles Multi-Pack 5s. Buy 2 packs for 56 Rand. Koo Baked Beans 400 gram. Buy 6 for 84 Rand. Spend 1,500 Rand and get 3 gigs free Boxercom data at Boxer.
3: Helderberg FM 93.6.
4: Here for you.

0: Eagle Eye Sherry is safe tonight op Helderberg FM. Voor het gaat Charlie Puth saam met Kalani, done for me. Ons is by 29 minute oor 2. Kom ek vertel vir jou wat jy kan doen en wat jy moet doen as jy 'n lekker prys wil wen met die komplimente van Bounce Back Bungee Fitness. Dis 'n lekker dubbelkaartjies wat jy kan wen. Dis nou net vir dames hierdie, nee. Dis die Helderberg FM en Bounce Back Bungee Fitness dubbelkaartjie kompetisie wat ons weggee. 'N onvergeetlike Vrouedag viering wat plaasvind Maandag 10 Augustus en dis wanneer hierdie kaartjies gebruik word tussen 11 uur die oggend en 12:30 die middag. Nou die gelukkige wenner en haar vriendin sal 'n opwindende bungee fitness ervaring kry, 'n muffin, warm sjokoladedrankie, gesigverf en 'n oggend vol pret. Nou, WhatsApp net die woord bounce vir ons en jou naam na 021-106-936 en jy staan 'n kans om die dubbelkaartjies te wen. Dis die woord bounce wat jy vir ons WhatsApp en jou naam na 021-106-936. Jy kan die volgende dame wees wat hierdie Vrouedag behoorlik vier saam met 'n vriendin. En onthou, Maandag 10 Augustus is mos 'n publieke vakansiedag. Lekker manier om daardie dag deur te bring.
1: Running a business comes with challenges, but compliance and record keeping shouldn't be one of them. At AdminWiz, we make it simple. From regulatory requirements to organized records, our expert team keeps your business compliant and stress-free. AdminWiz, compliance made simple, success made easier. Find us on Facebook or adminwiz.co.za. Winners of the Cape Chamber of Commerce Service Excellence Awards 2010 and still upholding those standards today. Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
2: Turn it up.
3: Or live stream via helderbergfm.co.za.
1: helderbergfm.co.za.
3: This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: It is Matthew Mole in my head on Helderberg FM 93.6. Christiansen op jou daily date net voor dit. Good afternoon, it's time for the afternoon drive on Helderberg FM, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Cannes St. Anne Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, 'n IDAC-ondersoeker bevraagteken Johnson se beweringe oor bedryfshandleiding en 'n forum vra Ramaphosa oor om Senzo Mchunu te ontslaan na onthullings voor die Madlanga-kommissie. Goeiemiddag, ek is Jan-Willem Lots met jou nuus om 3. Die hoof van ondersoeke van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Matthew Sisoko, het voor die Madlanga-kommissie getuig. Hy verstaan nie waarom die voormalige hoof, Andrea Johnson, die direktoraat se bedryfshandleiding as 'n konsep beskryf nie. Hy het vrae beantwoord van voorsitter Moyoseli Madlanga en getuienisleier Tebang Poo. Sisoko sê die handleiding is op Johnson se bevel versprei en na hantering van sekere misdaad intelligensie aangeleenthede is nooit deur die direktoraat gemagtig nie.
3: So she never said with simple matters I will not bother you. The decision to authorize that matter was not discussed with me.
4: I mean just on that advocate Johnson testified that the man was just a draft. She would have lied to this commission.
3: Yeah, I don't understand why she said that.
0: Die Activists and Citizens Forum het president Cyril Ramaphosa intussen gevra om die geskorste minister van polisie Senzo Mchunu af te dank en sê onlangse getuienis voor die Madlanga-kommissie het sy geloofwaardigheid verbeter of liewer verder geskaad. Woordvoerder Dennis Bloem sê beweringe wat Mchunu verbind met politieke inmenging en besprekings oor veranderings binne misdaadintelligensie is te ernstig om te ignoreer. Hy voer aan die publiek kan Mchunu nie meer vertrou nie en vra Ramaphosa om in die land se beste belang op te tree. Die DA in Gauteng sê dit is skokkend dat meer as 22,000 gevalle van kindermishandeling sedert 2023 aangemeld is, terwyl die provinsiale onderwysdepartement nie rekenskap kan gee van hoe lank ondersoeke duur nie. Altesaam 695 verkragtings, 423 seksuele aanrandings en 74 gevalle van seksuele teistering is aangeteken. Woordvoerder Sergio Aizara Santos sê dit wys die ontstellende omvang van mishandeling in skole en die departement se onvermoë om leerders te beskerm.
5: Every single learner deserves to feel safe at school. Parents deserve confidence that when abuse is reported, it is investigated quickly and thoroughly. The Democratic Alliance will therefore write to MEC Lebogang Maide calling for the urgent implementation of a centralized case tracking system with enforceable investigation deadlines so that every report is monitored, every victim receives support and every perpetrator faces consequences.
0: Iran waarsku golfstate enige nuwe Amerikaanse aanval op sy gebied sal vergelding op energie-infrastruktuur reg oor die streek veroorsaak. Reuters berig die Iranse minister van buitelandse sake Abbas Rakchi het Saudi-Arabië, Qatar en ander streeksvennote gevra om hulle invloed te gebruik om verdere militêre optrede deur Washington te voorkom. Die waarskuwing volg nadat die Amerikaanse president Donald Trump onlangs gedreig het om Iranse energieaanlegte te teiken. Golfstate vra glo diplomatie om groter konflik te vermy wat wêreldwye olievoorrade kan ontwrig en die Midde-Ooste verder onbestendig kan maak. In rugby nuus, Supersport het die uitsaairegte bekom vir Rugby's Greatest Rivalry wat beteken Suid-Afrikaanse ondersteuners sal elke wedstryd van die geskiedkundige reeks tussen die Springbokke en die All Blacks regstreeks op DStv en GoTV kan kyk. Die ooreenkoms dek al 4 toetse as ook die wedstryde tussen die All Blacks en die Stormers, die Haie, die Bulle en die Lions. Dit is Nieu-Seeland se eerste volledige toer in Suid-Afrika in 30 jaar. Owerhede sê dit beloof om nog 'n onvergeetlike hoofstuk in een van rugby se grootste wedywerings te lewer. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.31 teen die dollar, R18.82 teen die euro, R21.95 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,572. Die prys van goud is $4,261.85 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $83.54 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, 'n IDEC ondersoeker bevraagteken Johnson se beweringe oor bedryfshandleidings. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: Rain on the road, gravel under the wheels. However, today's weather changes. Subaru keeps you moving.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre, 'n sonnige dag wat voorspel word. Die strand Somerset West Gardens Bay bereik 'n maksimum van 18, 'n minimum van 8. Gribou 16.6, Stellenbosch 18.7, Kaapstad 17.10.
6: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Shake up. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

0: It's Taylor Swift with Opalite on Helderberg FM. 13 minutes net na 4. It's time for the Wagyu Wave with that steak sizzling, wine pouring and vibes flowing. Prime Wagyu got your Thursday night covered. Order any two of their legendary steaks and get a bottle of wine on the house up to 500 Rand. The Wagyu Wave, where your Thursday night starts with a sizzle and ends with a cheer. Only on Helderberg FM and only at Prime Wagyu Strand. Nou, vandag natuurlik vir jou kans om 1000 Rand Prime Wagyu Strand voucher te wen die laaste donderdag van Augustus. Kan nie glo ons is in die 8ste maand van die jaar nie. Oor 3 weke van nou, 1, 2, 3, ja, ek moet dit seker maak. Oor 3 weke van nou is dit weer eens die einde van die maand, die laaste donderdag van die maand, die 27ste, wanneer ons dan daardie gelukkige wenner gaan aankondig wat gaan wegstap met 1000 Rand Prime Wagyu Strand voucher. Dit is die 8ste maand wat beteken is vroue maand. Vanmiddag spring ons om weg met die beste sang deur 'n vroulike kunstenaar in jou opinie 0211106936. Alreeds 'n paar voice notes wat deurgekom het binne deel eerste vanmiddag.
1: Goeiemôre. Jy loops. Wat 'n vroulike liedjie. Ek sal sê Kim Kahn se Betty Davis Eyes. Oh. Ek het nogal baie van
0: haar.
1: Enige tyd luister. Lekker dag, jy daps. Groete.
0: Bye. Ons maak vir jou so Kim Kahn's Betty Davis Eyes. Definitely one of those.

0: It's Meghan Trainor with Criminals on Helderberg FM 93.6. 24 minutes to 5. Remember, you can win a 1,000 Rand Prime Wagyu Strand voucher if you tell me which your favorite song from a female artist. 021-100-6936. Julle paar van hulle het al reeds deurgekom. Ek gaan vir jou nog so paar minute gee. Tot in die volgende uur. En jy het nog oor genoeg tyd. Moenie worry nie. Na Chyla tyd is daar ook nog tyd. As jy eers kan inskryf wanneer jy die werk Kubai gegroet het, bly ingeskakel daarvoor en onthou, daar die 5 uur nuus is op pad, verkeersopdatering om vir jou veilig by die huis te kry hier op die Subaru Afternoon Drive. Jy kan my ook baie binnenkort begin uitdaag met die tunes wat jy denk ek nie sal ken nie vir Name That Jam en jy kan dieselfde WhatsApp lyn gebruik daarvoor. Onthou vir die 1000 Rand Prime Wagyu Strand voucher, jou gunsteling sang deur 'n vroulike kunstenaar op 021-100-6936.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.

0: Louis Capaldi, Survive van Helderberg FM, 19 minute so voor 5, dis amper Chila tyd. 'N Paar voorstelle wat deurgekom het vir daardie R1000 Prime Wagyu Strand voucher. Dit is vroue maand natuurlik. As jy gewonder het, hoekom gaan ons met die vroulike kunstenaars, Jan Willem? Hoekom nie dalk 'n manlike kunstenaar nie? Ons het ons beurt, ons het ons kans. November kom en dan kan ons Movember soveel en so baie soos wat ons wil. Maar vir nou, hierdie maand, it's all about the women en ek wil weet jou gunsteling sang deur 'n vroulike kunstenaar en kyk, there's some powerful voices out there and we are definitely discovering them this afternoon once again. Dankie vir al die boodskappe wat so ver deurgekom het. Hier is enetjie vanaf Susie. Hallo.
1: Hier is Jan Willem.
0: Hallo.
1: Nou hier is my kar, werk lekker hard. So die Prime Wagyu ding, ne?
0: Uh-huh.
1: Ek hoop hulle braai beter as ek. Wees my gaf hulle? Export. Nee, hoor die Wagyu is my stoute dirtie, ne?
0: Ja, nee.
1: Okay, so ek weet nie lekker wat die songs is nie, maar as ek kan kies. Enig iets van Dolly Parton,
0: uh-huh.
1: Sounds weird. Dolly Parton, Miley Cyrus of Cheryl Crow.
0: Oeh. Alles goeie keuses. Wat van Dolly Parton? En ek kon daar, my gunsteling altyd was om die arme Jolene wat in my klas was, mal te maak met hierdie sang.
2: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging.
0: Nevertheless, sy was nie baie mal oor hierdie sang nie, maar die rest van die klas was.
2: Jolene,
0: hoe kan jy nie van 'n stekkie Jolene hou nie?
2: Jolene, Jolene.
0: Alrighty, dankie vir daardie ene, Susie. Ek het ook vir gehoor vanaf Melissa, sy sê, goeiemiddag, a powerful voice, natuurlijk, Tina Turner, simply the best. Ek het gewag vir die ene. Simply.

0: Nog ene wat deurgekom het vanaf Jonica, bietjie vroeër is Ann Lee se Two Times. Jou kans om my day Sandrand Prime Wag jou strand voucher te wen. Laat my weet, wat is jou gunsteling sang deur 'n vroulike kunstenaar? 021-100-6936.
1: This is Helderberg FM.
2: 93.6.

continue on. It's Mikasa. The Subaru Afternoon Drive, 5 minutes to 5. 5 minute voor Chayla tyd. Ons kyk nou nog 'n paar van die voorstelle van die beste vroulike kunstenaar met die beste sang. Ek het hierso vanaf Justine gehoor. Sy sê, J-Dubs, my gunsteling is Blondie, se Heart of Glass. Rita het ook 'n boodskap gestuur, sy sê dit moet Demi Lovato se Confident wees. Ook gehoor van Vanita wat sê dit moet Juanita Du Plessis se Ek Beloof wees. As jy 'n kans wil staan aan my R1000 Prime Wagyu Strand voucher te wen, laat my weet. Wat is die beste sang gesing deur 'n vroulike kunstenaar? 021-100-6936. Nog so paar voorstelle wat deurgekom het. Ons kyk na hulle so net na 5. Stuur hulle deur, ons het nog so paar minute kans as jy eers net na 5 uit die werk uitkom. Voordat jou 5 uur nuus begin, hier is ons 'n bietjie Ali Mars. You Don't Love.

0: It's Oli Mersch. You don't love on Helderberg FM, taking you to 5 o'clock. Good afternoon. It's time for the news.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: In die CTE, die Madlanga Kommissie word gevra om IDAC nie te ontbind nie en Michael Lomas kry 'n opgeskorte vonnis in die Kusile bedrogsaak. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 5. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie soe van ondersoeke, Matthew Sasoko, het die Madlanga Kommissie versoek om nie tot die gevolgtrekking te kom dat die direktoraat se integriteit aangetast is nie. Sasoko het die aangeleenthede wat tans ondersoek word as geïsoleerde voorvalle beskryf en sê IDAC beskik oor toegewyde personeel, gestonde strukture en 'n sterk rekord met die bekamping van korrupsie. Hy beveel aan die direktoraat se bedryfshandleiding moet ten volle toegepas word om te verseker ondersoeke verloop onpartydig en deursigtig en word beskerm teer onbehoorlike invloede.
2: I recommend a single designated intake point and case intake committee to guard against difficulties that have arisen to ensure that case selection is objective, auditable and defensible and to insulate the ID from allegations of targeting or selecting cases without proper basis.
0: Die nasionale finansiële hulpskema vir studente het 'n diefstalsaak teen 'n voormalige raadslid geopen wat daarvan beskuldig word dat hy 10 skootrekenaars gesteel het wat bedoel was vir benadeelde skole in die Oos-Kaap. Die rekenaars het deel gevorm van 'n skenkingsveldtog in Maart met 6 skole wat elk 5 toestelle sou ontvang. Die administrateur van die skema, Shlengani Matumbula, sê dit is onaanvaarbaar dat iemand wat toevertrou is met diens aan kwesbare gemeenskappe behoeftige leerders van opvoedkundige hulpbronne ontneem. Dan 'n voormalige Eskom-kontrakteur Michael Lomas is deur die Hooggeregshof in Johannesburg 'n vonnis van 15 jaar tronkstraf opgelê wat vir 5 jaar ten volle opgeskort is. Hy het skuldig gepleit op aanklagte van bedrog, diefstal en korrupsie wat verband hou met die Kusile kragstasie en korrupsie saak van 1,4 miljard rand. Die 79-jarige het erken hy het omkoopgeld gebruik om 'n tender te bekom, insluitend kontant en huurbetalings vir voormalige Eskom amptenare. Lomas is in 2024 uit die Verenigde Koninkryk uitgelewer na sy inhegtenisneming in 2021 en het 'n pleitooreenkoms met die staat aangegaan. In rugbynuus, die All Blacks hoofafrigter Dave Rennie het beweringe verwerp dat die wedstryde teen die Stormers, die Haie, die Bulle en die Lions gebruik word as opwarming vir die toetsreeks teen die Springbokke. Nieu-Seeland pak die Stormers môre in Kaapstad. 11 Verenigde Rugby Kampioenskap spelers is ingesluit in die Stormers se groep, insluitend die Bokke Evan Roos en Ntutuko Mchunu. Rennie sê hulle is deeglik bewus van hoe goed die Stormers is.
3: We're going to play against the side that was very competitive in the URC. We'll be excited about, you know, the potential of an international scalp, and so that makes them dangerous. So this is just about us getting better. We've got a test match only around the corner, and we know we'll need to be better against them than we were in the previous 3 tests.
0: Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.33 teen die dollar, R18.84 teen die euro, R21.99 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,312. Die prys van goud is $4,251.93 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $84.27 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die Madlanga Kommissie word gevra om IDAC nie te ontbind nie. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
4: From school runs in the rain to roads less travelled, Subaru keeps your journey moving, whatever the weather. Here's your weather update.
0: Ons kyk nou jou weer voorspelling vir môre. 'n Sonnige dag wat voorspel word in die strand Somerset West Gordons Bay, bereik 'n maksimum van 18, 'n minimum van 8, Grabouw 16.6, Stellenbosch 18.7, Kaapstad 17.10.
4: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: 5 minutes past five. Good afternoon. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected end, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at young.co.za. Slow-moving traffic in Somerset West on the N2 past Strand Industria and on Victoria Street, Strand Main Road towards the fire station and the Bos queuing traffic. On the R300 North, a stationary vehicle at the ramp to Old Paul Road, the R101. And then just a reminder about the protest action on Baden-Powell Drive, burning tires south of Jaffa-Kemasamola Road. Police are on the scene. And then some queuing traffic due to an accident on the N2 outbound on the Spine Road off-ramp. If I missed anything, let me know. 021-100-6936.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM.
5: 93.6.
1: Your community station.

0: It's Good Luck Chasing Dreams on Aldebaran FM 93.6, 21 minutes past 5. It's your Subaru Afternoon Drive. Time for you to challenge me with some tunes you think I would not know. Oman says, heel eerste vanmiddag. Goeiemiddag.
1: Oman. Eindelijk sien ek die sonnetjie begin langsom in aan deur te breek.
0: Ja, nee.
1: Nou, baie onsmakelijke, ook koue oog. Maar hier is jou kopbreker, wat sommer lekker is, man. En dit kom van die monkeys. En die liedjie is, I am a believer.
0: Oeh.
1: Ken jy hem? Lekker dag, en dank vir jou program, man.
0: Dank jou, hy lei vir my definitief een klokkie vrygestel 1967 vanaf die album More of the Monkeys. Hy gaan so.